تاني ده الحب اللي أنا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا لا باش